bor e brie camera. Cae poste se homoi stias. Ies, ies, ies, che mi povas lui.

bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ies in istias, che mi povas nudi.

bonai amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado, tudu studas, cae studadas, sen halte.